三个人不错，真是的。他的给他那三个出版的中央龙庭人庭几个屏风，拍个龙庭戏。给他那安做了咱三百来土鸡些学。我那安做天灵个列咱看个我的数据仪。天涯秋水出版的短不怕啦，几个给几句给一个四段列咱东脚他。秋水短不呢，给不怕啦，三脚列咱东脚。秋水给不呢，古别怕啦。 미리양년시비직제레젠동교 Tiringi lingshi so chiji le zhen dong yuwa. Chuzi juanga ne juju bi para, gikabgi jiju giyi gi sidun le zhen dong yuwa. Chuzi juju ba ne jubdun bi para, sangyur le zhen shu yuwa. Chuzi jubdun ne jubge bi para, miri yangye shibi rikze le zhen dong yuwa. Chuzi jubge ne jurgu bi para, lobjongi tuju jibi le zhen dong yuwa. Chuzi jurgu ne nishu bi para, kamge chokdu le zhen dong yuwa. 就是你说的你说真意别怕了俺们给秋队列阵所动作就是你说真意的你说早送别怕了天灵给灵时所七日列阵动作一别看见那天的三十能举热话语